Bon Aguasi, Otsusis, Lei Rautnatöri Hendriksen. Otsus programma bofta dädji je teknikala sjoutsvasti dädji, Daniels Martin Kristensen. Kodien och lagas radio bofta da Raitu NK Saatmai. NK-redaktörer Jan Roger Östby. Lähkost jordaga tehe eftuusa, Otsusi. Saatte mitsi edu NK Radio-appa bokte.

0: Gwekt lue kolme jaksas, eller jeg gjørs da bok, Hammerfest, et læ, og da døgn børmås en Norgs fridje valerstallemis, ja, ridde vi akkamis. Mot og private sånn rachtjak og idåste halde samigjøle, hva sånn her baller at sånn i et darve bør jeg kjæp i samastid. Sånn at jeg sånn i elegan fridje valerstallemis, og da går livet hers ravas nova, så sånn i erskolan valerstallemis melde. Så när Ollo Ålgård, jag går färg i Oslo i det är det har gett att det har gett det väl Lars, jag har det att så värna mig att bara jag ska säga så sami vår e-meld.
1: Alltså jag drev inte med fridrätt för jag var ganska gammal.
2: Okay.
1: Så uppväxten var mer liksom det vanliga idrätten och sånt ting, men jag var extremt mycket ute, alltså jag var alltid ute i på, altså helt på hytta da, og fisket og var med pappa på jakt og kjørte mye hundeklede og liksom ekstremt mye ute som jeg har skjønt etter jeg flyttet til Oslo ikke er så normalt da og liksom dra på telttur alene og sånne ting ja, så det, var, det liksom det jeg føler oppsummerer oppveksten der mest.
3: Josta bokteja son jahka tälle saami pajaskäsin vuokki kokalaka piriki hiesiä läht olu olukun suusla holomahkä heille saami ja son jahka että suusle saami pajaskäden
1: det är ju liksom jag tror det är liksom samisk uppdragelse alltså att man ska vara lite sån självständig och vara såväl mycket ute är ju naturligt både när man är sam men också att det är hembästa. Det är lite vanskligt att svara på för jag känner ju inte till alltså jag har ju vänner som inte är samiska men varför man gjorde det. Ja, det är ju närliggande så tror jag att det är lite där den samiska uppväxten som har gjort det.
3: Josta bok asa Oslostal ja son vaila sin barste mille skaitis ja son i bäsa dohko vuolikin kenu tavia. Ja tätä son i bäsa joikat ja vanterdi vaarin ja tak takkaadinkai maison liihko paragat. Son illuda justedan paraga ko heihta fridjo valaistellamin muhto i son illuhkal heihtiit valaistellamin tätä son.
1: Asa, vi har ju fortsatt hytte på Skye okay. Och jag älskar att dra dit men det blir ju ganska sällsynt och det är liksom jag får inte lov till att gå så mycket sån fjällturer och på ski och alla de där tingarna som jag egentligen är glad i. Så ja det är något jag gläder mig till med att lägga upp eller om jag gläder mig inte till att lägga upp kan jag för att göra lite mer av det då.
3: NRK järrähte ferte, kun on vähän skuldi susami identiteetä, kun lähe alla taasi valastellamis. Tasavasti tässä on tehty, se on tankalaisuutta, että ei pääse mehtiin vaan tehtyä. Se on tuota, että jos saamelajan ja tuota, että saami vuotta lähtee supersuunnallis vuodessa, että se jostaa pokki.
1: Nei, ikke noen annen forstand at jeg ikke får gjort det. Altså, jeg føler meg jo samisk, jeg føler jo at det å være samisk er på en måte litt en del av personlighet av de, jeg håper ikke det feil å si. og da, jeg har jo personligheten min inni alt jeg gjør, så jeg føler jeg har jo litt av det samiske inni alt jeg gjør også, og ja. Det blir jo da naturligvis fridrett nå.
3: Eller jeg gjørs da, bok, mytala, det sånn hun meg, samikilla går i skoles, jeg sånn litt kjeppig. Mutta tätä baabut, te on ibässä nuoluhu maa saamikielä ja te ei länsät suus nuburrekielä. Ja suusilla hoktake usluskän ja sahta saamastit, tätä se on.
1: Jag hade det på skolan och jag blev ganska god. Och så slutade man dessvärre att bruka det lite så den är nog lite rusten. Nej,
3: inte
1: på den måten jag
3: skulle önska
1: i alla fall.
3: Görs det bort att det susle för saligit hum samigiela ja son jahka son iduasta samaasti ko balla son le nuchorepi. Ja son le dal alagan lohkaat maana ikirji samigilli ja son haalida fas mahti samaasti ja ferte tänja paragat tätä son.
1: Ja, 100%. Alltså det føler jeg litt på, og så tror jeg nok jeg kvier meg veldig for å bruke det, fordi jeg redd for at jeg for dårlig, og det nok en veldig sånn typisk ting også, som jeg har veldig lyst til å legge det fram. Jeg har liksom begynt å faktisk lese litt sånn barnebøker igjen, og liksom få litt mer, bli litt mer, ha litt mer selvtillit i det da. Men det er definitivt noe jeg har lyst til å jobbe litt mer med, og det kan jeg jo nå når jeg ikke studerer også da.
3: Lohpas muistella vel Elea Jörsta bokka te suvanne ma häpäkoassege ohpan samegiella huppmaat Elea ahkuin ja aatjain ja ta kulladan historii mai mitoutet. Muhto sonle saakastella neja suanpeilin ja saitouta bahte lää suutno outsvastatus toalle hiten ja täbba laikalla vai korrupuslus ja täbba käävä samegiella. Koda kullaa suutno identiteetti ja saihan sahti patoalle itän kulttuurra ja arpevirru. Ja tämän son haalita huijoluta, että tjövel loppas eleä josta bokki.
1: Nei, de fikk aldri lære det egentlig av besteforeldrene mine. Så det er jo litt, ja, det er jo litt den der historien som man kjenner til. Ja, skikkelig. Altså, det her prater jeg faktisk en del med kusina mi om, at vi føler jo at det er litt vårt ansvar å faktisk ta det videre, og ikke på en måte bli lat på det, bare fordi vi bor i Oslo, og vi på en måte ikke har bruk for det, fordi det er jo en ganske stor del av identiteten vår, og det er jo liksom vi som kan fortsette den kulturen og tradisjonen og sånne ting. Så det har jeg absolutt lyst til.
0: Ja, Elea Jörsta Bokka en helst i Hilma Dunfjell Mölnvik. Jag sade i hej vid Jon Einar Eira Junior.

0: Och när allega Carpe World festival i Ekeberg eller på nästa på Oslos. Carpe World live över Golma behöver bachel. Ja, då kommer det ju vi bachel tjete du har hållit mot. Men det är min gästreportare Maj i den anti-hälsta Golma fansen och då där större du har.
1: Lego
2: vattens fina pilater. Ja, det är easy. Alltså, hon är förhållande med livet när jag är pre-sale. Jag är med livet i skolan, alla skolan. Jag är plötsligt, hon har inte pilater.
1: Så är det inte riktigt,
3: ja, kanske? Ja, hon är helt illa den. Det är helt samma. Då har jag inte alltid kunnat hon är varier. Man inte går och raka vid, man inte bara ligger det. Då handlar Carpe World, då handlar festivalen. Nå att den jag går helt obba med jacken. Jag menar om vi kommer att lära mig som det konsertet kan åda, det lär mig som jalla borre.
1: Jag har bara sagt att Carpe var i mors dackar när han konsertade, inte? Mån jaktar, sa
2: det. Vad är emotionellt på en måte?
3: Mån är det. Mån är egentligen jacket eller helt gärgen.
4: Vad är det där att helt gärgen? Mån är jacket?
2: Nej, måste man gå den natt sist länge tår från med hösten.
3: Ja. Och det är så det var vad vi. Det här är rakat en, ja, allo historia.
1: Ja, min visar ett favorit karpersvåta.
2: Oj.
3: Salil.
2: Ja, hon är det. Tyr Toyotan till Magdi. Hon blir en sån solkärfavorit.
3: Oh. Ja, det är Gunerius.
1: Ja, samma bett i att jag tror jag har mig.
3: Ja, herregud, man har blivit kär på första rad.
4: Så går den Salil.
2: Åh, oj, Kenya.
3: Ja, Kenya.
2: Ja.
3: Det är bara ett gott i alla fall.
1: Jag kanske då har lite mojtlån och vi bara fick
3: ge av att
1: den
3: kom
1: säkert.
3: Och man kan gå in och måste visa väl. Vad har varit det? Om du åtnat att läva här det är oförutsägbar. Är det någon som tyckte att den make it happen?
2: Ja.
3: Mot att... Alltså, man inte gör det. Bara att det Men då sa jag till att jag hittade Lars präga. Då handlade det om att Carpe Diem och då handlade det om att Carpe. Så då hade jag historia, präga, men det är det. Världskott på det, man ser skott här på det, men det är det.
2: Nu har jag något att belöna i Paris
3: jul. Ah, ja, ja. Men det är det, då bär det så där. Kul.
1: Jag har på den här kolen, jag skulle till Lanti. Måste jag gå bäst, den tvär och
3: Mam.
1: Vi får springa till varsin samma så får vi se.
3: Ja, så vi bara så vi rullar.
2: Ringe. Här var det bra.
4: Det slår du.
2: Och så var det då en make it happen sen och satte er.
4: Nu måste jag Malena låta mig.
2: Jo, jag kan.
1: Vad planerar
4: du? Jo då.
3: Kanske.
1: Nå, det här med det här festivalen. Vad har du smakat i festivaltips?
3: Regnponcho. Jag åkte både regnponcho. Måste lämna sig att ha bomköp. Må regnponcho året det går. Nå, det går till garja.
2: Ja, det är nere förra där kappe.
3: Ja. Vad är det här tipset?
2: Jokat, borrat.
3: Ja, jag valde att melda antibak.
2: Mm.
3: Den är pro-tip.
2: Laddtelefon.
3: Ja, jag powerbank.
2: Oj.
3: Ja.
2: Det var just powerbank.
3: Ja, det var låta.
1: Det var Maja och Bett som Camilla ett komplett festival outfit. Vad man hade dessa
2: kanske. Shorts. Jag måste säga rosa Carpe Diem ID. Jag hade jacka.
3: Ja, men jag kan ta till det. Det är så skova jag jacka. Jag är regnponcho.
2: Ja. Oh, jag måste lägga glitter grejer med mig.
3: Ja, just
2: Rosa.

Finna bannas ja, ojojo. Gäsemanu oftsin blöa päivä, kullu it viimat odda podcast osit. Finna bannas ja gå efter ojojon härväs fjärran i birra. Bia tjotjat, vaj manna bästa tjanga finna bannas ja gå efter ojojon evna somas mailmai. Här sriva ha tonke guldalit. Hej,

On Aguasi, Otsusis, Lei Rauna Thuri Hendriksen. Otsus programma bofta dedji je teknikala sjoutsvasti dedji, Lenils Martin Kristensen. Kodgen och lagas radio bofta da Raitu NK Saatmai. NK-redaktörer Jan Roger Östby. Lähkost jordaga, det är efterhusa, Otsusi. Saatte mitsi edu NK Radio-appa bokte.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

0: Åpne, så inne man å Westbay ved Legvefløy, har jeg gitt en reis, og Finnmark og åpne et FEFO av sovet. Jeg reporter Torger Varsvi, det var Egil Olli, gilet i FEFO, Stivri, og det Gidalgo av sovet.
1: Nej, jag är gillolli. Jag är med lite en fejl för att släppa tjort så att jag är med mig kväck till att jag är dålig och hjälper. Mål är ju fast inte på ett.
2: Nå, det är hur svårt ska jag dig och fasten dig och gön. Det är allt gimmigt på det. Det var inte alldeles större haster och skulle allt gimmigt. Jag tackar åt det gärna mitt fejl för att det gick av någon norrkas. Det är alldeles ålas. Det är mig... Illa var ju med den registret med det prönnesurregistret. Den är på Higaun och tackar oss för att gå fel för det. Men det är allt på så ådast. Det är hastelägg i mot och majta och hur mellan gittar oss.
1: Men man lägger här på jag. Tonen lite ställe på äkta då att goda ställe och ass hov och den lite stora gör i hänt. Jag mackar vängar jävla och tjocka i pirrabjärn.
2: Det är minst en hojbara vängar. Minst en hirmakbara borg och byras. Da halda hos deg vekk i min, ja, da kan jeg ikke stive av stallet, eller vi ser hirma for borg og oftsborg. Ja, men jeg kan jo sille ikke dalle, det ille ikke mannen kan nå bo i skomanen like.
1: Nå må jeg ikke ha stallet bøk, det er alle på bøk, vi er alle på stive av tjekk i misbruk. Men jeg bare sånn, du er mye større.
2: Nå, det skal man ikke tenke mot det, men det er hodgjellakka, at det er Ålas, det er Finnmark og Laka, ja det är så laka min mer i min barkom jag allt härligt där och då var hela skulle bo challjon detta är att det sista då var liksom Finnmark och lak i raka inte då är allt hastigt men du måste hon väl gilla det
1: men man lägger ihop stackars stora organisationer eller mälte jo mälte en hoxe men den bort
2: när det hon väl gilla det var stannig kommun det kunde lämna med mälte den la barkos på det samme dikke pelles, jeg måtte bello opp pelles, men det måtte hun og lo mahtu at han lakket, jeg må lakke min mot hun alla, og da så hva så vet hun mest. Den større borg kommer meg i dag mest, jeg bruker jeg legger med eld, at det større borg, og at det var ikke hvis Finnmark la, det større dikke, det var ikke stokk hod. Og da må jeg bores. Ja, det skal min borg, og det er ikke etter, man lakker vi alt her, men den siste var lo han la, så den helte hos jeg bort etter.
1: Men kun ikke du, at det er jo videst et større dikke med ære, at det er ansett FEFO, ja, det er jo skudd i den statsgruppen, ja, og da organer FEFO, men jeg har veldig på til å si en Finnmark og ja, mä oon ollut mun slohkia osa. Täällä olisi ollut mun. Makkar til, mä oon ja slohkuin.
2: No, täällä ei elämässä mielä pelti ollut mun. Ei vähän, täällä oli skeptis, että mietä tässä shotta. Ja vaikka jos hän mietin, että minä tullut haamuja, niin ehkä saa tällä. Mutta tämä on aina puhdas vihkä, että minä vaikka minä sanoin, takkar att vi har lagt all stivet ett antal, vi har lagt ofta sparkat av Finnmark och Almut. Mån vill ha svårt att det här, det här borde man. Mot då på den här måten tänker man kanske lite färta när lagt i barkat. Och mot den dagen går vi be med mav så att det mår att hejka vänst. Alltså det är hirma. Det är så att det är alltid god och här liv kunde ha lagt maxi att det mår att hejka vänst. Då måste jag ta lite sakta kanske min borg för här och lagt. Mot då vi fattar med status och ett och låna. Att det missar rot att det är all kritan av organ. Men det vi fattar med att det är inte lagt att vi fattar med att det är att vi har ett nej, det är bara en härlig. Jag missar miljoner kvalitet. Det är bara härlig status och låna att borg på oss.
1: Och nu mot den tän morra tiekka ja onnan ruutta ja saata ei mankala kai riitu fefu pii ei tii vaan aamuna tai olu muita iätnä niin tämän nuokoutsuun tai festa viifteitä mä oon ihan kartta johtanut
2: tämä oli alkaen se olu muun vähän verremus että kun täällä on ajattu pii ja alkaen stiivitä että tämä on aika kuin hälpi joka maksimoit mutta i ett enlake mä saa että haltus tämä on ohto haltus ja me maksin. Tämä hille päälle älinkin hoppaa halsen, että mäksä, tuolla kanssa laajat suomut, jos vettillä parki, ja jäljellä päälle älinkin halsi, mutta miekka päälle välttä. Tämä mäksä halsi, ja tämä hille päälle hälpi. Ja ehkä juuri sitten att man har det fevåvälde ja är lika helt i halsen och jag kan ta hela väl gärsla.
1: Då är det när jag smäcker ett steg när jag ska uppskola må jag om vart där fev. Tänk om man tota var stånd att den bara kommer att vilja ta på den.
2: Jag ska åta det. Lumialkrimetaller, det måste ta blast i mig att det ska lacka bara. Och då måste jag ska låta att det är för att jag får sjuk på åtspare på det gevehäggen. Jag tar lär att det gevehäggen är far hos att man lackar hals upp med alla. Och jag kan tala hur det här. Då måste jag så då att halskärp med det här tala hur på det den lackar. Men att man kan mellan älka på det, man kan lära hur det var. Det är man alltid med håll med att tala hur det var.
1: No Finnmarkku, teki Finnmarkku mutta tänne miestelu on vuotu tähän alkuun. No vuorokasat on tänne kiittää ältäaksun räis ja kiittää tässä siihen haasahuvan. Ja on aina tänne kienjun miesteluun.
2: No mun kyllä mainin ihan tuota, että Finnmarkku lahka läimi suutti miin tai saami veikkoa, alkaalun veikkoa. Tas lahka mi sutrai Finnmarkku lahka sa to pala fuik mai do te no buska mi tas la welde no Finnmarkku te tas lahka Finnmarkku lahka mi sutte de jatta mi ke de fuik mai just tas la op to wasse just on at at ta mi al kun dolle ja no mi bar ku jo sami un te mes kolor at Finnmarkku lahka ta mi al kun Jag har lagt hur du har varit med vart med har kan man lacka i vinkeln lacka till bil i Finnmark lacka. Ett toppar har fått ett tomgäld det har fått. Det kan väl
1: göra att om nu att sam vi wake för det här kan jag att ena kan ge vad här med jag. Det kan jag ofta lacka i vård under en fejfo. Den vård då annars. Mun on annettu lauat mestalo on tässä siihen.
2: Joo, jos kun odotat, että tatkalla huippuudessa haltsuu tahti veikkuudessa feivuudessa. Tuo oli monka järjellä mahtaisesti, mä oktan grunnen jo feivuudella enää jäikkä. Mä imeerin, että on nuulu laa, mä oon nyt pakilta. Ja mä johtan enää. Eikä fette verti, ne on fehu, ja kivot pääsivät, ei kiinnu. Mutta fette, tai tuolla laa, mä oon pajan päälle, ja fette kyllä on kutoima.
1: No täällähän on, että näistä tähän putuolu, tässä ne teus kahku pihtä pohta, muu pohta uutuu päiville, että on nähty.
2: No, mun mielestä oli mukana nillu on tämän päivän ja tein fosten tai keivillan porkanuksi ja lannakka ja häädysti vähän ja muut sitten kyllä nalkku ja oli ja mulla on taljoja lähe teivon tai sekin oli minun siis tämän hälttähuus päivässä ja älkää nyt vähän muut siinä mua siellä.
1: Ollut lihkupäivän eikin oli, oli häitti ja sämpikä.

0: Gwekklö kolmejaks, eller jag görs da bock, Hammerfest är ett lä, och da den börmås en norgs fridja valarstallamis, ja ridda vjakamis. Mot och privata sån rachtjak och idvasta halla samigjöle, och sån här balla att sån i ett darvaj börja tjäk vid samastid. Sån dats att sån i alga fridja valarstallamis, och då går livet härs ravas nova, så sån li erskolan valarstallamis melde. Så när Ollo Olgon jag går färre i Oslo i det är det där helt att där var Lars jag ordet det att så vänner mat bara jag ska säga så sam i vår e-mail.
1: Alltså jag drev inte med friidrott för jag var ganska gammal.
2: Okay.
1: Så uppväxten var mer liksom det vanliga idrottande och sånt ting, men jag var extremt mycket ute, alltså jag var alltid ute i på, altså helt på hytta da, og fiska og var med pappa på jakt og kjørte mye hundeklede og liksom ekstremt mye ute, som jeg har skjønt etter jeg flyttet til Oslo ikke er så normalt da, og liksom dra på telttur alene og sånne ting. Ja, så det var det er liksom det jeg føler oppsummerer oppveksten der mest.
3: Jörstaa bokteja son jahka tälle saami pajaskäsin vuokki kokalakaa pirikin hiesiä läht olu olukun. Suusla holmaa heille saami ja son jahka että suusle saami pajaskäden.
1: Det är ju liksom, jag tror det är liksom samisk uppdragelse, alltså att man ska vara lite sån självständig och vara såväl mycket ute är ju naturligt både när man är sam men också att det är anpassat. Det är lite vanskligt att svara på för jag känner ju inte till, alltså jag har ju vänner som inte är samer, men varför man gjorde det, ja det är ju närliggande så tror jag att det är lite där den samiska uppväxten som har gjort det.
3: Jörsta bok asa Oslostal ja som vailää siin barste mille skaittis. Ja son ibäsa tohko vuoli kihkenu tavia. Ja tätsä son ibäsa joikat ja vanterdi vaarin ja tak takkaadinkai maison liihko parakat. Son illuda justedan paraka ko heihtaa fridja valaistellamin muhto i son illuhkal heihtiit valaistellamin tätsä son.
1: Asa, vi har jo fortsatt hytte på Skye. Okay. Och jag älskar att dra dit, men det blir ju ganska sällan, och det är liksom jag får inte lov till att gå så mycket sån fjällturer.

0: Och när alla Carpe World festivaler Ekeberg kväll på nästa på Oslo. Carpe World live över Gorma behöver bachel. Ja, då kommer det ju vi bachel tvätt du har hållit mot. Men det sade min gasreporter Maj i den anti-härligste Gorma fansen och då där större du har.
1: Jag har varit i skolan. Nå att den jag har helt obba med jacken. Jag menar att vi kommer att lära oss det konsertet kan åda, det lär oss en jalla vår.
2: Ja, han har sagt att kanske var ju mors dackar av konsertet, men hon jaktar så att
3: det. Vad emotionellt på en måte?
1: Men det är det. Hon är egentligen jakt av helt gärgen.
4: Vad är det du har dört av helt gärgen? Hon är jakt.
3: Nej, men hon har gått en natt sist när jag tar fram i hösten.
1: Ja. Och det är så där vi har varit vid. Det här är rakat en, ja, allo historia.
2: Då, min är ett favoritkarpersåk
3: då. Oj!
1: Salil.
3: Ja, hon är en del.
2: Tur i Toyotan till Magdi. Hon blir en stor
3: oh. Ja, det är Gunnerius.
2: Då, samarbetet jag tar två i honom.
1: Ja, herregud, man har blivit kär på första rad.
4: Så går den, Salil.
3: Åh, oj, Kenya.
1: Ja, Kenya.
3: Ja.
1: Det var ett gott nära för.
2: Jag kanske då har lite motlång och ål och vi bara fick ge att en konsert och man kan vara det måste i så fall.
1: Vi har varit om då att alla hade kvar uförutsägbar. Är det någon som tyckte make it happen?
3: Ja.
1: Mot att man alltså man inte det, bara att lätt. Och då sa jag till henne historia eller präga. Då hade lämnat sig en karpe diem och då hade han lite karpe. Så då hade jag historia, präga, hon är det. Varsågod på det, man ser sig på det här poka, hon är det.
3: Hon har ju något att belöna i Paris i jul.
1: Ja, ja. Hon är det, då bär det sig då. Kul.
2: Jag har på några kolumnar, erskola till Lampi. Nu måste jag gå bättre än 20.
1: Mam.
2: Vi får springa till varsin sen så får vi se.
1: Ja, så bara så vi rullar.
3: Ringe. Här var det bra.
4: Det slår du.
3: Och så var det att en market happen sen och satte er.
4: Nu måste jag Malena låta. Jo, jag kan. Så
3: bara flamma
2: alla.
4: Jo då.
1: Kanske.
2: Nå, det handler om festivaler. Hva har du smakket i festivaltips?
1: Regnponcho. Jeg har også bare regnponcho. Må se langt, du har jo bomkjøp. Må regnponcho over, det går når det går til garja. Ja,
3: da er det forræderkappe.
1: Ja. Hva er det tipset?
3: Jokka, borrat.
1: Ja, jeg valgte å melde antibak. Den är pro-tip.
3: Laddtelefon.
1: Ja, jag powerbank.
3: Oj.
1: Ja.
3: Det är just powerbank.
1: Ja, vad är låten?
2: Det var Maja och Bett som Camilla ett komplett festival allt utom vad man hade dessa
3: kallar. Shorts. Jag måste säga rosa carpet i baby. Jag hade jacka.
1: Jag märker en dag till det du ska sko av jacka. Jag är regnponcho.
3: Ja. Åh, oh, jag måste lägga glitter grejer med mitt våfta.
1: Ja, just
3: rosa.

finna bannas ja, ojojo. Gäsemanu ofta blåa päive, gullu ett vimmat odda podcast oasit. Finna bannas ja gå efter ojojon härväs fjärran i birra. Bia tjortjat, vaj manna bästa tjocka finna bannas ja gå efter ojojon evna somas mailmai. Här sriva ha tonke guldalit. Hej,